0: Kera sembra kona go ya rola re ni moya wa bekse register FM ka rkhon beka ka comment ngo 10 minutes awara le hlole ka wa bekse register FM awara le yan ya ntsame ka seba ene le ka misho wa sekura mthari kana kana go morning verse ka misho lo wa madimba lo misho lo hlole ka eka sekela re na mo hlanyela la
1: so okay

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mindhawu phephu ya mawele phe

0: makumembedi kwa watu mnazo mingisari kupile kata warangkaya kama diambi ya sukura na mauntar sumra kwa orso kate ka James Shimange wa kurula kuleka yeso double play ya matimba shuna nengofu Afrika zonga ngangena yoka nangonoko gospel top 20 kama diambi ya sukura na mdiku nika kata simu verikusua kate ka nta wa matimba shuna nengofu wa shongwe bako konke kuni sikati sako wafamsana kate na kupuka groups kama diambi ya sukura na mauntar double play ya matimba shuna nengofu Afrika zonga ngangena yoka nangonoko wa gospel top 20 kama diambi ya sukura na mauntar nakom kera mingisari wame longisari kishawo shakiyan kom nijere do urko kama diambi ya sukura na mauntar nakom kera kengom nipi nasi aka jaraba lanjenti kula bakomando wame lera bandla ngamanda kama vuza kaya wana kaza vuna shiko jambala kaza shuna nengofu mtrikulo ni Mr. X laka nakona wakwe laka warangko mba uke fika lika warangka ngansi la kare reasoning from the scriptures naba fundis wakwe kaza shuna nengofu kama diambi ya sukura na mauntar mene tanga nabu nangabza shimoye laka warangka uke fika lika wara ya kumambiri kama diambu ya sukura na mauntar ugui saindiri ya re audio streaming ya www.gizarafm.co.za kumashana magandana 106.0 zula magaza fam kama diambu ya sukura na mauntar beka ifamba swing kama diambu ya sukura na mauntar mingisari gizara space of fam laka Facebook nabana 060-3875-942 itabe kai famsa shwesho mingisari fam kama diambu ya sukura na mauntar kana ngonoko wa gospel top 10 na mauntar sukura na kumambiri leka ngwedi ya mkombo lembera makidembiri na makume mbiri ntivu Afrika zonga iwa ya kai kensa shuna ngopo mingisari zawena mingisari ilaleta zonga ngwedi linga kayona ngwedi linga samba nyua kase tani ngwedi ya kubili kwa kane nena kazi mnuna nsusheko leo ikari langza shuna ngopo katikura ina era Afrika zonga Nelson Mandela ngwedi li iba kaya kayo ya julaya ilaleta mingisari tabai kai famsana shingwa hebu nangabuza shimwa ili juu kutanga lakjona lako rangkaya kwa Afrika lika warai kume mbiri ega madiambu ya siku na namunda
1: Technology.
0: Ile rsimu nguye yedwa na kubongo Afrika zonga kunchani mingisari perile kateka he